0: chayyanda Atikariya varaya bhavate Mera mola bhen chayyanda
1: Ik paya abid chaya si Ik paya abid chaya si Dujahe